ťažko búdženie. Malo poky, pity, káva, prospeš mlieko. Ja som s tobou, ako som daleko.